0: Benoît FM 106.0.
1: Kabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane feggo keur Serigne Mbacke Abdourahman dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnane xal wi joge ci tele bi jëm ci penjum daru Marnane wa kabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam e mourid bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règle biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool joko nak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane andi nañ len cabinet bi gina biñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru Marnane ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traité yaram muy def ngalaw dañu koy traité bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey lu ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
2: amon na ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur Ahmadou Sambou ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci Ulfa Casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamné dalay dampu nodantil sa yaram wi metti ciir yi don bañ dereet di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné mën ngeen ci xewlu yenn am les maladies rhumatismales niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rhumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambou indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mansé dampu ci dagay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu ci mansé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak saturation day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité suko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekk lop cabinet madlabou sifay santé bu docteur Ahmadou Sambou ak yes 25 Ulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram.

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex na ñoo jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokkol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax boy gis régal muy metti mbokk yi jokkol leen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bekté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di fajwale bu baakha bax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu daldi len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënte Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nek seen biir négu sey yeen say itam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla.

0: yalla yokka may serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid fan wu gudu lolou hand ak wergu yaram ñoy am mbekté di yëkëti seen cadeau di xam leni jaay carte yi ak yéssal carte yi ci ñiko aman doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 ñong koy amale nak ci dalu wayu groupement bi ci garage bi nek ci dakar kon képp ko xamé ni ci amon nga carte wala ku bëgg wut carte ngir bokku ci njaayum carte yi doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 képp ko dem ci bureau ba rek inshallah di nga len fa fekk ñukoy yëgal nak mbollem sefor sepp ak képp ko xamé ni ci bëgg nga bokku ci groupement bi rek bu fekké amon nga carte yéssal ko tambali nañ ko so amul won carte bëgg bokku ci tém njaayum carte yi doorna képp ko dem ci bureau ba ci garage bu Dakar inshallah di nga len fa fekk gennaw lolu nak Baye Ndoye mi président groupement bi ak mbollem bureau bi ak ñim andal ñogi yok yeesal seenu talibé ci kanam serigne touba serigne muntaka mbake te koy ndokkel ci bis bi ñu deggmal te ñaanal talibé serigne touba yépp ñew ak jamm delu ak jamm ci barkep serigne touba ci magal gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: benno fm radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok talibé jëm iliport
2: cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohamedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbo ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu ruus li lepp wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet padium ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andina ñeen cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak Mbake andina ñeen ko fi nga xamne modi touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padium ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet padium ciosan bo jokk ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: Penno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport Penno FM 106.0
1: jeregen jëf mbokk ci deglu bi ak and gen and ak programme sen radio Penno FM 106.0 kaddu gi di bayiko fi ci Touba Mbacké ci walu présentation gen and ak sen mbokk Mortala Fall ci walu xarale gi gen and ak Serigne Fallou Ka mbokk nak ne ko xamé ñu nek ci waccayu magalou touba édition 2026 ginaaw buñu ziaré serigne touba serigne muntaka mbacké khalifa général kul mourid ñaan yalla may ko fanu gudd lolou and ak wir gui ram ñongi ziaré jurit yépp ak talibé yépp ki jotaay yi nga xamé ni ci nek mom lañuy amal ngir waccayu magal gi ku wax magalou touba faaw nga wax transport ngir transport rôle bu am importance bi nga xamé ni musta dañ diko jouer ci magalou touba ngir lepp lu dugg ci Touba rek yakarna jaar nga ci loxoy transport ñu profito ci occasion bi ziar ndokel waye dalal jamm jeewriñ gi nga xamé ni mo yoré walu transport di monsieur Abdoulaye Hatt Ndiaye di domi dekk bi di ko xamé ni liggey rek moko ñor lepp lu mu am ak lepp lu mu xam fossi yene ko bok ak dekk bu sel bi di Touba Mbacké ginaaw bu mu talalé loxo ñepp fossi yene and ak ñom liggéey bi magal gitem di magalam gu jëk en tant que ministre bi nga xamé ni mo yor walu transport ñuy ñaan yalla yalla défar ko ci ndam ba nit ñi ñew ci jamm delu wat ci jamm té am nañ ci yaakar lool ngir détermination ak bëggum lu baax waye ciir bi nga xamé ni mom la jox Sénégal gep jox ko dëkk diiné yi waye bayyi xel gi mbayyi xel dëkk bu sel bi di Touba nga xamé ni kenn la ci njabotu Khadim Rasoul di kenn ci talibé yi nga xamé ni ci seen yitté goudi ak beccëk moy ligéel yoon wi waye moy ligéel réewum Sénégal ñuy ñaan Yalla yeen bi nga xamé ni mom la yenu Yalla téñël ko bam wéef ci kawm toyu Serigne Abdoulaye Hat Ndiaye di jëwriñ ji nga xamé ni mo yor walu transport yakarna ñun ñëpp ñogi déggé taxaway bu am solo bi nga xamé ni mang koy taxaw ci dëkk bu sel bi di Touba talal loxo ñëpp nak fassiyene and ak ñëpp uniquement ngir ndamul Sénégal présidentam doy loko ba jox ko responsabilité bi nga xamé ni si mom la ko jox mu xam ci rbetem fassiyene ko ti ak loxom ba dara du ci yaqku ñuy ñaan talibé yépp gën ko ci ñaanal jamm té organisation magal gi mu am ci ndam lo xamé ni ci kenn musuko ci am ñu am bété dalal ko xamé ni ku am expérience le ci walu transport di Serigne Pape Seck Serigne Pape Seck Côte de la Route Serigne Fallou Mbacké di ko xamé ni lépp lu aju ci walu transport jamono bu né dañ ci dégg ay cardom mu fossiyene and ak ñun jotaay bo xamé ni dañ ci and ak chauffeur yépp ngir ñu gëna wajjal seeni auto waye gëna wajjal seen bop ngir magal Touba gi nga xamni mom lañ deugmal Serigne Pape ginaaw bu leen nuyo ziar la ñu bayil la nga nuyo ak auditeur Benno FM 106.0
2: jërëjëf Serigne Mortala ñongi jittal ci kaddu Serigne Touba sunu borom tabarak wa taala juliti yaronte bi sallallahu alayhi wasallam Serigne Touba Serigne Touba Cheikhul Khadim sunu yaakar tek lek ñaanal bu baax Serigne Mahamoudou Muntakha Mbacké xalidanal di mouride ñaanal itam mbolem kilifa yépp rek sunu borom guddal seen fan lool te yok seen wër ci barkep Serigne bi barkep dekk bi ñu nek barkep magal gi nga xamni tam Serigne Mor mo tax nga déplacer wu ci naaju tang jeer ñew fi ngir ñu enregistrer li nga xamne moy waxtaan yu ñuy def kon Serigne Mor yow tam ñu lay nuyu di tek nuyu mbolem auditeur ak auditrice ben FM yi nga xamne min nañ sama cadeau ndax lima fa jaar la ci cadeau man na ne bari na lol car massa lepp itam sa bax ak sa bëgg dekk bi ak sa bëgg lu bax moy liko waral li nga def itam day wone ne fonk nga magal gi nga xamne Serigne Saliou ci bopam daana wax ne ki fonku magal gi ak ko dul fonku sa buñu dende rek ki fonku magal gi du gis du dañ di gis sa su ne limi rawe ki nga xamne ni mo fonku li nga xamne kon moy magal gi kon Serigne Mor ñi ngi lay sante di la jaajeufal ci fonk nga fonku dekk bi fonku rew mi waye fonku bis bi nek suñu karam moy magal Touba
1: machallah jeureujeuf Serigne Pape Seck ñu fara dox Serigne Pape Seck ko dara Serigne Fallou Serigne Pape Seck couser yeen explication nga ñu mëna jox ci ñaari dakantal yoyu
2: waaw dakantal bi tin jekk muy code de la rue bi Cheikh Mamadou Fadal bi fi Cheikh Mamadou Lamine Bar di nek président des Mourides muy 2009-2010 yalla dafa dogal mom musone ko ziar sakkon ci mom digal ngir faram pat li nga xamne moy cadeau Serigne Fallou yoy nga xamne dafa am solo lol di konti défensif mu joxone ma ci digal dir bu gatt ñu ubbi RFM fi ci Mbacké jox ma fa émission mo tudde ko code de la rue Serigne Fallou kon code de la rue Serigne Fallou mi ngi sababo ci ndigal Cheikh Mamadou Lamine Bara ngir di faram fatte li nga xamne moy baati Serigne Fallou yoy ma nek itam animateur ci RFM ci 2010 ñu jox ma fi émission ko de la suñu fall causeur bi nak da fay ben courriel bo xamne ñing koy manam ci teunk causeur la mais moy comité d'organisation pour la sécurité des grands événements religieux du Sénégal di courriel bo xamne liko taxajuk moy dajale mbolam usage de la route ak acteur transport yi ngir xew xew diiné yi bu ñëwé ñun ñëpp ñu mën ci duggal suñu loxo ba dem bi ak dëkk bi mëna jappandi nit ñi mëna dem ci jamm delu ci jamm ndax dañu sélu ne Sénégal xew xew diiné yi nga xamné mbékté la surtout Magal Touba ñaari nak nga gis ci ay njaboot yo xamné day muju soppi ko ci ñoom dëj ak métit yu réré lool mo wara ñu créer causeur ngir bu Magal ñëwé ak yeneen événement yépp ñu mën ci taxaw Magal nak rek lañuy def ndax secteur ke dafa laaj ay moyens yu bari té sélu nañ né gouvernement yi nga xamné ño wess ba ci bi sax ni ngi doga sax am yaakar ci ki fi nek di Seigne Abdoulaye Ndiaye di doomi dekk bi di talibé ñu tuddu ko Seigne Blaat mu melni ministre transport bu tuddu Seigne Blaat musul am ministre bu tuddu Seigne Blaat mo musul am ci limu xam rawati na ministre des transports bu dekk Touba ñu gis né Fulam ak Faydam ak Pastefam ak yeneem ci Touba deugural na sunu yaakar ti né liñu doon joy at yi wess yep moy du sonu gudd ak beccëk ngir yaatal liñuy def ndax lu wara yaatu la ndax fo dem ci rew mi am nañ fa ay nit ñuy fa nekkal ñu man ko yaatal ba mu yaatu ngir liggéey bi mëna mel ni nga xamni ni non lañ ko bëggé
3: machallah muy lu am solo ñu profiter ci occasion bi ziar ko ndax suma jimun bi moy premier maglam en tant que ministre bi nga xamni ni mo yor walu transport té li nga waxatam ñu bari bari man ko deugal ku bayyi xel dekk bi la ku bayyi xel Seigne Touba la mais aussi ku yene jamm secteur transport la yakarna bimu ñewé ba légui ma ngi waxtaan ak ñu bari bari daal nak dajul suuf da yakarna fam wara ag feppatem dana fa ag ci walu waxtaan ngir yalla may ko ndam ci liggéey bu am solo bimu yor muy walu transport Seigne Pape transport lan moy taxawayam ak ban importance la am ci xew xew diine rawati na Magalou Touba
2: Seigne Mor laaj nga laaj bu reuy bo xamne tay bari na ño xamne bo len ci laaje sax man na la ci tontu surtout état bu Sénégal surtout bari bi nga xamne fa la kom kom bi di jaar bi joge ci transport transport buñ ko genné ci Magal gi danaka man na ni Magal gi dara do ci dess ci walu Zahir fi may waxe yow lepp li nga xamne nit ñi dañ koy sol lepp lu nit ñi lek mbañu diko naan lepp lu ñuy defara ci kër yi ak lu mu mëna doon tay transport de marchandise mi ngi koy indi lepp transport de marchandise mo koy indi moy indi jur gi moy indi manam comme ni waxe legi manam li nit ñi sol moy indi li ñuy defara ci kër yi lepp transport ko indi baasha lu mu mëna doon rek transport ko indi muy marchandise te bo amé selu xam na am nga ko gis nga ne camion de marchandise yi dugg ci dëkk bi fan yi bari way ga foko nat wessu nako lu ne itam ñu duko indi mu jugge itam partout dans le monde ndax fu mu jugge ci aduna bi bu re ci geej gi la jaar bu ñëwé port lay wacc ñu tek ko ci container indi ko bu re ci sous raison bi itam réew ñu wër bari na fim ne ay matricule yo xone boko xolé do xam sax yeen réew lañ ko askanalé mu woné né kon sous raison bi pays yépp ñi ngi transporter ay marchandises duko indi ki dëkk bi buñu démé borom transport de marchandises bi Magal gi nga xamné ni mi ngi ñëw ñi tax señ bi woté ko muy nit ñi ñi tax ñuy défarat kër yi ñi tax ñuy ut ay bernde muy doomu adam yi ñu war lañ té bendel ñom itam transport mo leen di indi muy transport public personne de voyageur kon transport moy lepp ndax li ñi jëfëndiko transport ko indi nit ñi transport mo leen indi li ñi jëfëndiko lepp transport ko indi ci bi dëkk bi tam ci déplacement li ci ëpp itam transport mo koy def kon transport mën na ni 70% ci Magal gi transport mo ko yor
3: machallah muy lu am solo lepp transport la ñi ñëw ak li ñi andi lepp walu transport amna ci importance bu baaxa baax ci mbolam xew xew diine yi rawati na Magalou Touba transport bobu kenn mënu ko tuddu te tuddo code de la route nan ngay delo waté chauffeur ci nak ci walu code de la route ak nan lañ ci wara taxawé ba yu bari yu ndan deg ci Magal gi ci walu jafé jafé ba loranga di ci juddo yalla man ko niwal bu baaxa baax
2: dëgg yeuf Seigne Mor taxaway bi ci ñëk da fay doore ci manam transporteur yi ndax transporteur yi ñoo mom auto yi kon li ci ndek moy transporteur yi entretien auto yi lepp nak surtout éclairage ak freinage bi carrosser yi tamit ndako entretien ndax ñaar nga gis auto bo xamni ci nawet bi nit ni buñ ci duggé dem ci Touba bu len ab taw dabé ci yoon wi seen yéré yépp da fay toy té lolu jaadul kon transporteur yi ñoo wara jitu ci magal gi ci entretien auto yi éclairage bi frein pneu yi carrosser bi lepp ñu top top ba mel ni mo wara mel chauffeur ci itam gëna wajal seen bop xamné événement bi ñu jëm événement la bo xamné nit ñi ci benn bërepp rek lañuy jublu ak fuñu mëna juggé tali day gëna xat tali gëna xat gogum gëna xat boole ko ak nawet bi boole ci itam sama classe yi nga xamné ñu ci bari seenon dawal sotuul dañuy doga am permis ñen ñi dañuy doga jënd auto ñepp dañ koy bëgg tek ci kaw tali bi ngir wutal ci Touba kon dawal ci magget magal lu jafé la waye lu mota wajal la waye li fi ëpp solo moy ñu samonté code de la route nak code de la route da fay lu am importance rawat na ci ñamono magal nak code de la route bo samanté ak mom di nga moytu lepp li nga xamné ak la kon comportement yi dafa wara rafet yar bi ak téggin ci ni mako sañ wax ñepp itam ñu yok ko ta xamné ku dem ci sëriñ bi mu woté bisam bi nga xamné bisub sante la kon ñi ñew ñepp dañu wara ñew ci jamm bisub mbekté warta nek bisub nakar waye bari na ci kër yo xamné magal bisub mbekté bi day mu ngi soppi ko ci ñom bisub nakar ndax ay mbokk yo xamné dañ fa jëm ci woon fasun fa yene dal ñu wo leen téléphone ne leen def nañu accident yam nañ ci yoon la déssé magal gi lepp ci aw nakar lañu nek ci aw tiss lañu nek kon li gën nak moy mbolam ñi nga xamné dañuy magal ci ñu jëfëndiko kaddu Seigne Fallu ya donte sefor bu mëna doon borom auto bu mëna doon di nga ñaanlu auto bi di nga ko takkal lu ne muslay gune di nga ko wut waye nañu xamne ñaan yi baxna muslay yi baxna mais li am solo nak moy yu jëfëndiko baati Serigne Fallu ya ndax ki nga xamne mo ñewon ci Serigne Fallu ngir mu ñaanal ko ci permem Serigne Fallu mënon nako ñaanal rek bayiko mu dem kon dara du ko dal waye Serigne Fallu tay jangale ñaan baxna waye li am solo nak moy nga sukkuniko ne ci cadeau Serigne Fallu yoy mi kon di défense système bobu boko défé rek man nga ñew Touba ci jamm magal ci jamm delu wat ci jamm gis nan nak at mu nek magal gi li ci am ci ay accident day bari lol rawati na guddik suba la magal ak fajeri suba la magal guddik ginaaw suba la magal ak fajeri ginaaw suba la magal kon nañu gëna taxawat ci dem bi ak dikk bi jital ci ANASER muy agence nationale de sécurité routière ak ñi nga xamni tam dañu mel ni ñun nga xamne ay kurel lañ yo xamne seen yitte moy taxaw ci dembi ak dikk bi ngir nit ñi mëna ñew ci jamm delu ci jamm ku ci nekk tam nga taxaw taxaway bu ma sekk président regroupement yi tam ñu xamne jamono yi magal ak fuñu mën di nekk li leen war moy accompagner chauffeur ci ak transporteur yi ak passager yi ba ñu mëna indi nit ñi ci jamm moy tax at mu ne dama wax ne président daru tire bu nekk fa nga nekk war nga faaté ben sonorisation bu doy sekk bu ma sekk ngir ñi nga xamne dañuy magal ci di jaar ci garu tier ba ñu mëna sensibiliser chauffeur ci mëna sensibiliser ñi nga xamne ay particulier lañ yor ngir ñu mëna indi ni jamm man leena delo ci jamm buñu magalé mëna
3: machallah muy lu am solo lol buñu waxé walu transportem faaw ñu wax ñi yor carage gi muy way tak der yi nga xam ñoy nekk ci télé bi fofu ban rapport mo wara nekk digënté chauffeur ci ak ñi taxaw ci télé way tak der yi té carage askan bi rek tégg leen fa
2: wa li fo nekk moy yeurmane ak respect ñi nga xam nga dawal kat yi dañu wara jox tak der yi respect bu mu sekk ta xamne taxaw gi ñi taxaw ci naaw bi mu metti lol ci ñoom taw bi di leen fa fekk te duñ sañu joggé fa ñu nekk dara waralu ko lul a nit ñi ci dembi ak dëkk bi waye ñoom tak der yi tam ñu gëna yërem ñi nga xam nga dawal kat yi ndax sefer bo xamne dama nga joggé ba Kolda wala mu joggé Singensor xata yoon wi ak metti way yoon wi mu ñew ba jégué lol yu ndaw ndawaan yo xamni du dara nga diko ci japp diko ci tek yeen finne itam lolou itam lu metti la lo xamni itam faaw ñu bay ci xel kon dawal kat yi nañu yok seen wiar ak seen tek nit ñi mako sañ wax jëm ci tak deri waye tak deri itam nañu yok seen yermande ci ñi mako sañ wax jëm ci ñi xamni ñoy dawal kat yi bu respect bi yoko yermande yi yok rek nit ñi dañu mëna ñëw ci jamm dem ci jamm ci seen digënté ak takkader yi mëna am yeen jafé jafé yi nga xamné yo magam ak lay doon
3: ma sha Allah ci walu wacca yu auto yété mo xamna fofu lañuy jéxalé sax gis nañ ni magalu Touba wala xew xew di ni bu ñëwé kenn ku nekk auto ba am ba nga amone mu garé dang koy daldi génné fofu tém yaakar na ni bari na ay galankor yu muy andi surtout que ren ci jamono yi nawet bi ñuy ñaan Yalla ndoxum jamm ak salam auto yi nan lañ leen wara wajalé parce que tém leen nga gis auto yo xamni ci nek da fay leer ni auto yi sax waru ñoo yépp ak jur ñu bëgg ci duggal ay nit di andi Touba
2: dëgg seug moor xam nga dafa am luñuy wax dépanné am luñuy wax entretien amit réparer entretien nak mo war ci képp ki nga xamné yor nga auto nek ci biir dëkk bi fecc yéné liggéey ci magal gi ak xétu liggéey bu mëna doon donte day auto bo war di doxé sé yité dang ko wara entretien bu lé tam ko nekku ci dëkk bi tam dafa wara entretien def vérification avant muy ñëw mo gën nga bayyi ba auto bi paam nga dox diko dépanné xam nga auto bo xamne mi ngi biir Dakar masalan man naane armi yep dawal lu mat 20 km wala 40 km 5e defuko ben yoon rawati na 6e premier le def 2e 3e auto bobu bal ko tek tele bi wutal ci Touba won nga dem ci sa électricien ci sa mécanicien mu def vérification jamono tangay lañu nek nga xol sa radiateur bu bouger nga débousser ko croix bo xamne ni commencé na yaq nga changer ko ampoule nga changer yep bolé ti gannaayo li nga xamné moy liquide nañ koy gannaayo huile di gannaayo ay croix yi nga xamné mo mengo gi monté ci sen auto yor ay ampoule lolou dina tax même bo pané ci beurep mécanicien yi nga xamné dañ def dépannage gratuit ñu tumel ay sulu salam revas ak yoy ak aliment ADMS dañ la mëna fekk fi nga nek dal lay réparer sa auto te do am ben jafé jafé mais xam nga pan croix mécanicien bi jogé fu sori ak magal ni mi xaté ñoo ba aksi gis na croix nga pan mu bëgg wulbutiku wat dem jëndiko la nga dem jëndiko ñaar nga gis ku pan 8h ci suba 10h mo wara dépanné mais dina fa nek ba ngon kon nañu dem vérifier auto yi entretien auto yi moy li war avant ñu koy tek ci kaw tali bi ñun nak ren yalla dogal na ak COSER moy comité d'organisation place structure du grand magal di grand magal de Touba parce que fofu lañu tollu donte liñu bëggoon moy comité d'organisation pour la structure des grands événements religieux du Sénégal amna ben beurep bo xamné mom lañu bëgg def ci héliport tuddo ko village sécuritaire le 23 24 ak le 25 même le 25 ministre des transports Seigneur Abdoulaye Ndiaye néna daf tay ñew village bobu nak dañ ko def ngir ñi nekk ci dëkk bi buñ ca yeggé képp ki nga xamné bëgg nga vérifier sa auto gratuit bo ñëw ñu vérifier la gratuit dépanner la gratuite ci yimay bëgg wax frein issue de glace ak éclairage lo ci pan lo ci manquelé buñ ko vérifier ñoo la koy may gratuite wa ma faasul bisi dima fa di vérificateur yi nga xam ñoo nekk mbacké ak Touba ñomit dañ fa nekk di def vérification ci walu pneu képp ku am jafé jafé ci pneu ñu sét ko défaral lako gratuite le 25 nak lañ koy tej ci téway muslim ministre Seydou Abdoulaye Ndiaye ñu diko sant nak bu baax señ mor Yalla dogal na aduma bi wess recevoir nañu waxtaan na ak ñun donte audience ba nekkul luñu wacc tay bu yaatu ndax Seydou Moustapha Diouf lambay mo ñuko wutal ci mom wa gis na nit ku woyef nit ku labir nit ku engagé wu pour liguel rew mi mais engagé wu pour liguel secteur transport mais engagé wu pour liguel président de la république dekk bi ñu nekk muy Touba motax man bañu jakarlo ñama togal and ak ñom ñep ay borom mbolo lan am yeneen di borom mbolo yo xamni ci dekk bi ñu jëflante ñom xamanté ñom waxal xamal nañ ko ne ko ñun ministre bu tout simple ci gouvernement Sénégal musuñ ko am ministre des transports bu dekk Touba musuñ ko am ba tax na dañu engagé wu laxasaayu feus la yene jappalé ci yaakar bi président am ci yow responsabilité bi mu la denk ngir nga am ci ndam lo xamné ben ministre transport bu mu sa jaar musu ko am ni mu ñu taxawoo itam ben ministre des transports buñu mësa taxawo ni ci li ñi def donte 2010 ba tay ñu koy def musta am kon ñu koy sakul ñant ñep diko sakul ak jappale ci ñep tambale ko ci yow mi señ mor ndax xam nañ la xam nañ sa taxaway xam nañ sa engagement xam nañ sa détermination xam nañ itam nit nga ko xamne yag nga wax nit ñi di la deglu te nit ñi bayi nañ la xel bayi nañ xel li ngay wax kon simple ñay mi ngi sakku nga ñaan lañu ko waye ñi ngi sakku itam lo man ci jappale ko nga def ko ndax lo ci def luñ ci def serigne bi kep lañ ko defal
3: jërëjëf serigne pape sek ko dalu serigne fallu serigne pape bu fekke amna message bo bëgëna jallalé wala lo bëgëna léral nga yëkëte ko baye bolé ko sa cadeau tagato bala ñu yëkëte jotaay bi
2: waaw xana léral ñëpp rek na causer comme nima ko waxé ay kurel yu bari la yo xamné ño andando di yëngut ci magal gi ñu gis na tasaro bi amul solo ñu bolé suñu bop and ak anaser muy agence nationale de sécurité bi nga xamné mo nek djourbel te ibrahima sengo jitu ko na anaser dafa tassare ay beurep ci rew mi ñu and ko itam ak modou sall ne leer bu faade prévention routière massata jaxate soublu salam and ko ak ñom glass salam salam di mécanicien nek fi touba ñom mbaytam bu reva and ko aussi ak mafantilu bisi divinisateur ni defar pone yi association munawir bunyan muy sarayte yi and ko ak sante sunu yitte elage serigne ndjay job mais and ko itam ak association départementale ambulance ak mbollem regroupement ak organisation transport yi nga xamne ñoo nekk ci Mbacké ak Touba di len di soñi ñepp nak di wo ñepp itam ngir le 25 bi nga xamne mom lañ koy tejj ministre bi war ko téwé ñing ci wo ñepp mais ouverture bi tam le 23 ak le 24 képp ki nga xamne itam bëgg nga ni vérifier le auto gratuite bu ñëwé héliport rek inshallah dina la ko mëna défal
3: jërëjëf serigne pape sek ci tagato bu am solo bi kon mbokk yi ma ngi nonu magalu Touba édition 2026 transportem am ci solo lol ñuy yéssalat suñu ñaan ak suñu ziar rek ci jëwriñ ji nga xamni mo yor walu transport te bayyi xel Touba lol nga xamni bu fekkene yorul won transportem lepp lu xamni ci dana tax magal gi teggu ci yoon ci lay xey ci lay gontu ngir yitte jo xamni ci jox nako dekk bi di Touba fossiyene ko and ak ñom ci yeen bi nga xamni ci mom la ko njiti rew mi tek ngir mu liggeel Senegal ñiñ ko waxe won ñukoy ñaanalat yalla gën ko ci may ndam waye yalla gën ko defal tawfiq ci magal gi ñepp ñew ci jamm delu wat ci jamm ñongi sant ñepp di gërem ñepp di len jox rendez-vous benen yoon ci benen jotaay jërëgen jëf
0: Benno FM radio bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jakarlok tali bi jëm heliport
4: on

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: Abdou Rayahin ñu amal muhadara bu mag bi nga xamne moy laytay bis bi bu ñu noppé Seigne Abdul Ahad Ñang julit mom Seigne Modou Ñang julit mom Mam Cheikh Omar Ñang mom mo ñuy xamalé kan moy Seigne Afé Ahmadul Mukhtar ak kan moy Mam Cheikh Omar bu ñu noppé Baye Khadim Ñang don khalifa Seigne Afé Ahmadul Mukhtar yalla fi yag lol te wer da ngeen ko jox kaddu mu sant mbolo mi geureum len bu ñu noppé dinañ jello kaddu gi mu nek kaddu gok Rawdu Rayahin ak comité d'organisation magal gi ñokay bok yoy moy nek kaddu yi nga xamné mom la jotaay bi na non la teunko inshallah di ñaan mbolam ñi na la jël kaddu ku ci ne rek mu samonté ak waxtu ndax fimu nek ni commencé na goudi li dess ci timis waxtu rek ci la yam kon Seigne Afia bismillah